Sahimwe n'iminota itatu murawe kaze rero mutangure kwifurizanya igitondo ciza aho mwakora kuri 68 60 77 86 kiramutuna kabandanye kabanezereza mukurindira yuko mutangura kutwa

0: Alo, alo. Mwara musamu. Alala. Fatu nga nyiwa chunu musamu de kano gatundu vya genzi kute. Kumbare ngira mkuvyu kandi ba senze. Tuwa matuwa wa bibi ya kabangati. Mvyu utse senge. Mungi ya kurija ama musenge. None la wala kurabi kacha. Michi kama shetana chaba tangira. Alo.
1: Alo.
0: Mwara musamu huru. Ninde tuyaga.
1: Nira giri mkiki.
0: Wewe wara yusenzi kani wara mutsusenga?
1: Ya sagenu umuni umasenga.
0: Ah, shanisha kitu murosu murongo. Igito ndo chiza buwana?
1: Kuri wanyenu mayu murongo.
0: Ndagu shimi.
1: Kwa mutama uwanu wani.
0: Aha.
1: Yari kuri.
0: Hmm.
1: Ya kire kumu ujienda.
0: Igu.
1: Yari karengari mkiki.
0: Nuko, nuko.
1: Kutata.
0: Mhm.
1: Nakiriwe muri Amerika.
0: Yego.
1: Akaririmbo.
0: Aho.
1: Ntawamusimbura.
0: Ntawamusimbura.
1: Eh.
0: Turagushimi.
1: Sawa.
0: Sawa.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Mwara Mutsa Mahoro.
1: Mahoro.
0: Ni nde tuyaga?
1: Uyaga nani onzi mara kisandre kugaseru.
0: Sawa, sawa gitondo chiza.
1: Gitondo kuriwe.
0: Sawa.
1: Gitondo sika kuriwe kukari morongo. Uwari kuhinda kuhiti uma.
0: Nuhit kwa Kofi?
1: Chawa, chawa.
0: Mungia
1: nga hati mawani manda tekiide.
0: Ego.
1: Kuchango wa hantu wana wa hantu.
0: Ego.
1: Kuna ita tika ferisye.
0: Sawa.
1: Akaririmbo.
0: Aho.
1: Nakimemani hunda.
0: Urakumva inyuma ya akaririmbo inyishu.
1: Na wasa mutaka mwizu.
0: Ariko meidere kumanzu banyenge teresha.

Sayangwa ni minuta mirongo biri n'itatu. Alo alo. Ala ala rakubise cirene hakundi. Acha kurikira karirimbo kazimimana ingunda hanyuma niho nutundi muza gusaba ni ku murongo.

0: uwitwa udira mu mugoye muri gwibaga ngo arabona ngo Nobela changa Noela ngo abone Kwizera Evelyne ngaho mu gaseke buye ngo abone Jeannette ibuhorondo wayo gihanga Sankara busongoye nyoni ati mwirambire kubamuzi bose ku izina rya Budira mwese ngo arabifurije igitondo cyiza wundi muntu wanyi ku murongo Allo?
1: Allo?
0: Namahoro?
1: Nisawa?
0: Ninde tuyagu tukwa kuyuri he?
1: Ndi nyangurube.
0: Inyangurube kwa wawit kwa ande?
1: No hasani.
0: Inyangurube ni mundari ye muri zimwe zitanu.
1: Muri utaganza, muri uhumuza.
0: Ah, sawa. Rekare tukwa kanyu wifuri zikitondo chiza, tukwa giye.
1: Nakulewa wanyenu mhali murongo.
0: Yego.
1: Wewe uri Santos cyangwa uri ntuzeye?
0: Ndi Santos.
1: Yego.
0: Amakuru y'imisi none.
1: Ni sawa.
0: Papa Saint ya ni sawa.
1: Ndi nyakabwezi ni sawa kweli.
0: Numukuru w'umutumba arisohora.
1: Arisohora kweli.
0: Uraza kumunda mukiriza?
1: Yeye musawa uramushikiriye.
0: Yego, bandanya.
1: Wambere igano cyiza.
0: Aha.
1: Kuri wewe kuri wewe yeye.
0: Ndagushimi.
1: Ayi mikisoro tiza kumukenyezi wanje.
0: Nuko.
1: Mikisoro tiza kumukenyezi wanje vina hali bisinde.
0: Ego, Papa Sentia.
1: Ego.
0: Aho.
1: Mikisoro tiza kumukenyezi wanje wabisa nuzo mga ya himana.
0: Aha.
1: Yoberi nga hau nyele kumute, hau nyele kumura.
0: Ego.
1: Na himana na norobe kena alinga hau munute ya bukesi.
0: Ego.
1: Mikisoro tiza.
0: Ego.
1: Kuri muntu ufobisa nuzo ahidugarama ndamugaruka cyoya
0: uramwibagiye
1: amarera ari yumva umugenzi wanze nyira ahanye ni bugarama amarera mu busanzwe akaririmbo
0: aho
1: ndano akaririmbo hariteka na tewe
0: uraza kunyumva inyuma y'akaririmbo aha ni he indirimbo ya Kiriko.
1: Wawa.
0: Turagushimiye.

0: kazi mima ni ngunda.
1: Alo.
2: Mwabuga na munga ni kwa uba Ernest.
1: Yindi.
2: Baiwa Ernest imukike.
1: Ernest imukike mwara mutsamahoro.
2: Ego.
1: Reka tuguha kanya uwifurize igitondo cyiza ariko nk'abantu bariko bakora bumva uri kuravuga abo bantu bavuga ku iki. Ya tari. Eh?
2: Kamufurize igitondo wa mbere.
1: Ego.
2: Okenga.
1: Ego.
2: Ego bitana puta.
1: Ego.
2: Ego bitana ndo.
1: Eh. Ego. Akari nimbo naka. Kazi mima ni hunda kavu yangu ni wakumbi beba shaba wabaga tamu yebo yangu ni wakata tamu.
2: Oya aligemba na kumbi na kumbi.
1: Na kundele kanda guwe ahani yana kuenda siku kunda karavu yemu karavu yemu. Turagushimi.
2: Bawasa.

0: Halo, halo.
1: Santu.
0: Naam.
1: Salama ndugu.
0: Salama mtu wangu. Naongea na nani?
1: Jamba.
0: Aha, sawa sawa.
1: Asante sana. Namuona yuko Claude nani nani Fredina Maruga hapo Kiregura.
0: Mhm.
1: Namuona fotografi Jean-Marie Rukaram.
0: Sawa sawa.
1: Alexis Irambo na Kirekura. Halo?
0: Naam.
1: Victor Ginas hapo Kirekura Budahigwa.
0: Sawa sawa.
1: Namuona ndugu yangu Pasi akiwa huko Dubai.
0: Sawa sawa, Dubai.
1: Mama yangu Mariamu akiwa hapo Mzinda.
0: Mhm.
1: Dada yangu Fatuma akiwa huko Kambini huko huko na Busuma Chitankuru huko.
0: Mhm.
1: Wimbo wa pombe, unaona wimbo wa pombe wa
0: Rosa Muhando
1: na huyu Chantal akiwapo jenda po Chantal.
0: Rosa Muhando alisema eti pombe ni mbaya sana, lakini mimi najua kwamba wewe unajua kwamba ni nzuri sana.
1: Ni mbaya kabisa.
0: Ni mbaya?
1: Kila tumetu kidogo ndo. Lakini sio sana.
0: Sio sana. Ewa, unanichana kweli, sio sana.
1: Halo.
0: Ewa.
1: Na B Master John akiwa Kongo.
0: Uh-huh.
1: Reparateur Babuka Isaki.
0: Sawa, sawa.
1: Namuona Muhinga Antoine hapo Kigurwe.
0: Sawa, sawa.
1: Namuona nani Ndagula Shabani hapo Kukatumba na Kitungani Mbembo wa Bembe pasta akiwa hapo Rusabagi.
0: Sawa sawa.
1: Kubulambo akiwa hapo Kambini hapo.
0: Mhm.
1: Wandugu wangu wote Niki za Aline Migodo nani Sale Juli Karonda Baiba George Katili Amisi Mwenye Mali Felixi Kupata Maboko wote huyu pombe
0: Halo? Hal sasa?
1: Halo?
0: Msalimie kamchape msalimie zangu zimfikie.
1: Asante sana, asante sana kwa kuko. Sawa, ndugu yangu.
0: Sawa, sawa.

Oscari ziga masomundra ya utanyere gitondo chiza kuri Makado kugwingona ana igihanga Pamfiro Mugakara Dominico Ikiriri muzungu nyange kubumwe kw'abarundi misigaro mu rubuga Gérard Nyamonde Kirenge musoro Pascazia musoro nuko rero mubandanye mwumviriza karirimbo Pombe na Rosa Muhando kabandanye kabanezereza kabandanye kabanezereza uzatungira kuri uyu musozi utuye ho akano karirimbo kabandanye kabanezereza ni pombe pombe pombe.

0: Mabonge kwa mama Kabufunike huyo. Halo.
1: Halo Sadol.
0: Amauru.
1: Walaumeka.
0: Turashima.
1: Aha, mkutila mumu kwa imuri kuivaka.
0: Henda kubo na shaa.
1: Urambo na Sadol.
0: Neza chani jana kuijana.
1: Mwa mwako mena kurozi.
0: Turashima, turashima.
1: Ake kwa jie.
0: Wande weje.
1: Weka mbona na pera.
0: Aha. Uh-huh.
1: Kwa nekiri kuna ama.
0: Ego.
1: Mbone kianga na utrea uiwe.
0: Aha.
1: Mbone musongo ye na azu. Mbone kiaba mbone mafo.
0: Aha.
1: Mbone kiame tibuhoro. Mbone tria mungi muga seke buye.
0: Aha.
1: Mbone tika na mbone trine.
0: Ego.
1: Uiwa kiena duwa unani ke uiwe.
0: Aha.
1: Kato safari nimbo.
0: Aho.
1: Nyakamika yanje uzorikote chani.
0: Nubure ngazira bwa unusara gari.
1: Uya.
0: Asha unusara gari.
1: Uya kusara gara.
0: Ego.
1: Ah, reri kitonda tika na wewe sinakuiwa gini.
0: Ndagushimiye.
1: Kumbela kumbela.

0: n'amarira
1: gusa n'abari ku musozo mu minota indwi tuzoba dusezeranye turategereje uwanyuma twakira allo allo
2: Alberto Santos
1: amahoro urinde
2: Lazaro
1: hehe wewe rero ni ubaye umuntu wanyu wanyuma twakiriye
2: ndagwambire iri ndatanga muri kasuru
1: ehe
2: naje tabura tasaho ngo yadombi satrake ne udo muha kanamba ki wawe
1: akanamba kairike ironde uya ari kiguma mukanya akwa yanditse mukanya
2: amaka nimero kiwe tuzo kagambana
1: akaguhe mugambana gute kandi ngiranda kaguhe alala nokonuko vyanga ndondera ari ikigoma wewe rero uri kuntegabiro usobye kanamba kiwe ndakaguhe ni vyanga ndondera Eric ari hari ya ikigoma inimero ya vyanga ndondera ni 68 52 33 36 inamba ya Eric gasuru kigoma ni 68 52 33 36 ndabasubiriremo 68 52 33 36 uyo ni Eric Vyankandondera ari kigoma muri Tanzania we wayisavye ngiyo iragushikiriye ariko rero nawe biruko turategereje umunwanyu umwe wanyuma uno munsi abari mu gwigitsina gore batewe n'umudayimoni nte batwakuye cyane byagenze gute alala uwanyuma arashitse allo
2: ah Santos
1: naam
2: naongea
1: na nani
2: Gamba
1: aha
2: naona Lode hapo Kihanga
1: sawa
2: Kimana hapo Kihanga Petrua
1: sawa
2: wake hapo Kihanga
1: ego
2: au wapinga wote na Shantale wote kisi uko ego waliko kote
1: sawa
2: sana
1: nashukuru rafiki yangu uyo rero ni umunwanyi wanyuma turangirije ko kwakira ko abanwanyi bacu nokoreko isaha imwe n'iminota 56 mukanya duca tubasezera tongara tubamenyesha yuko twakubite ko rwa rugufuri ntabasubira kwakura ngo baronke umurongo oya ntabasubira kwakura twarangije kwakira abakunzi bacu ariko rero mukanya bica tubasezera

0: Final, final, indirimbo yoyo yamaze kuba ishika muradziko yamye ngahaduha gahunda ati nukuri nanje ndemera yuko abafana nayo nabanyoteje ariko nje gukora mu mastire atandukanye ngiye gukora mu midiho itandukanye mu kutubwira rya midiho yose uyu niwe yatanguriye ko umve uyu bamwita Nelson B mwari mwaramubuze muraburanye nitarango yagiye hehe ubu rero ngo araje ino ndirimbo nkuko yashoboye kuyiduha n'uburyo bwa kompa ni ibintu by'amakompa nkuko muriko muravyumva indirimbo kompana ya Nelson B akakaza tuko turavuganira barizwa ku rubuga rwiwe reka ndaheza ndagohe nakanyisho kuyumviriza neza ariko umukuntu wari umunyotewe n'ukuntu mwumvirije umva gute ni commentaire ucu siga rero ngaho wandika Nelson B hama ushobore kwandika kompana iyo ndirimbo urayumva hama ushire ko na commentaire yawe
1: adijo reka dukeze cyane
0: umerenga ha kuri commentaire yawe umerenga ha kwanze
1: aho nyene
0: nitugede kure
1: tukiba reka kwanza dukeze kwanza Nelson kwanza d'abord kwanza kugira ngo kubera numwanya munini cyane Nelson tarakora mugabo urumva ko yatuze iki gikorwa gishasha ufite n'umudiho mushasha kandi umudiho nyine ubona ko uri kugiye reka dukeze cyane Nelson
0: ni kompa indirimbo ni kompana twagiye ngo inguvu za Wonder Boy zirashobora kugaruka kandi zikagarukana ino mpano nuko muriko murabibona nkuko yashiye kubisigura ubwiwe ati umwanya namaze ntekereje ubu ndaje ndabahe ibikogwa tugende tumvirize twongera turaba

Valangu iterambere kuri bose abari ko barakora bose babandanye bari ko bararoranirwa uwo amaze kuburi kuri dukurikirana kano kanya tukwifuriza nibihe byiza turabandana ikigano cacu ndonde hecho turiko turavugana cyane cyane ku muziki wacu ku baririmbyi bacu ku bikogwa babandanye bari ko barakora nuno musi rero nuno musi nyene igenekerezo rya 12 aho vyabonetse nyene nuno muririmbyi kazi nawe nyene afata rutemi kirere eta ataramenyesha neza igihugu aganyemwo uziko bamama bariko mu gacerere kadasanzwe ni umuririmbyi kazi kuva muri management yiwe bemeza ati ubu ngo nta bintu bya loko tugira tumugire international mu bikogwa amaze kubaduha ubuvuba none si iyi ndirimbo none muramaze kugenda kuyira mata yaraduhaye n'umukenyezi nyene ku munsi w'abakenyezi anako ari umuririmbyi kazi nawe nyene abandanye ariko ravyifatamwo neza afashe rute mikire yerekeza hehe igikuru nuko bose bamwifurije turugendo guhita natwe reka turumwifurije twizere yuko nimba ari ibikogwa by'umuziki koko tuzoheza tumenye neza ibyo ari bimutwaye nibyo yaragiye gukora kwa baziko ari nigihe yaheruka muri Kenya aho yashoboye kuduha igikogwa yakoranye na Kidumu Kibido ubu rero nituzi ibyo yobagiyemo igihugu agiyemo ariko tubanze kwanza tumwifurize urugendo rwiza nimba tumukunda suko

0: Jinsi urashaka kutwakura nizijya ndiri nizijya nimero nyene nako ariko kandi tukaba turi kumwe n'umutumire wacu baba maguru kabari nizino ndirimbo ashaka guca kuri
1: urashaka kutwakura kuri 368 76 76 76 yuna pregusi sanzwa ariko message nayo ni 72 34 81 ubusa 6 urashaka kutwakura ngaho
0: twagiye

Yesi ni mirongo ni mirongo itandatu rero n'umunani, mirongo itandatu, mirongo indwi n'indwi, mirongo inani na gatandatu, ino yapire gusa isanzwe ariko mesaje nayo ni mirongo indwi na kabiri, mirongo itatu na kane, mirongo ine na rimwe, ubusa gatandatu, apere nasubiyemo, mirongo itandatu n'umunani, mirongo itandatu, mirongo indwi n'indwi, mirongo inani na gatandatu, du telefone.

0: Yes, umunyonyo chaka bagiye gucyo murumva yuko ari za nimero nyine urashaka kutwakura umuririmbyi nyedina asanzwe ari muri studio zacu nimba ari kibadushaka kumubaza tugende tujanye. Umunyonyo bakaba bari ko barakurana ko muhana umwanya kugira bikunde yuko dushobora kubakira mwese. Ego inimero zacu nizo urashobora kutwakura ariko mugenda muhana umwanya cyangwa ukandika ubutumwa kuri 72 ariko tugenda kwanda twakira umunyonyo lo. Ikirere tumva ko kitameze neza mutagiye muhana umwanya mugenda mukurana ko umwaraza gasanga yamaze gukura kundi mgabo nta bundi buhinga ntako dushaka kubikora kuko tona ni benshi beko bagwanira ku telefone twizera ka twakire. Allo umuyo anyu wacu nibikunze ko twumvikana gasanga ari kirere kitameze neza ariko tukaba turi kumwe deja n'umuririmbyi nigenekerezo rya 17 gusiba ngawumva yuko uzo buri kuri ihombya wowe nyene indirimbo zitandukanye muzo yagiye arakora nizo mwagiye mumukundira ko ni muri cyo kibanza nyene bazozumvira
1: nibaza yuko zashika mushira manga za urugikoma ngoma nizi twagiye turakora mu nyuma izo twakoreye mu mahanga nazo iziza kubaza bakavuga bati mbega harako yongeye ko
0: na cyane cyane. Allo wi na mahoro
2: ni Eric Mwaro.
0: Imwaro ngaho mumeze neza wamwumvise umuririmbyi wacu?
2: Namwumvise.
0: None umusaba urakoze cyane ariko kandi mubandanya muri kumwe natwe. Wewe iwa wamaze kuyacakira babise none nabo bace baruha ngaho imwaro muca muyora. Reka tugende twumvirize abandi bari mu ntara handi hose. Urakoze cyane ugumane natwe. Urundi ruhande abari ubutumwa
3: yeseru message ivuga ngo hello mumeze neza ngo ndi Ange Gihanga hama nashaka kuramutsa amaguru utsini Ange arakuramukije kandi nashaka mumbwira aho igikorane kizobera kandi ngo ati uririmbye fisto gute
1: nibaze kibanza ni audio parase ya kera bita CLM
3: Ange we uramwibuka
1: aya sina mwibuka
3: Ange Gihanga murakuramutsa gose.
1: Ego turamuramukije natwe kandi tumubwira yuko tuzosha duhura rero kwa munsi
0: akurakumva ntazosibe asiye ntuzosibe wowe wumvise ikibanza kwinjira nawe urumva yuko ibasha ni nko ku buntu wowe udoshike ushobora guhezagirwa nawe ikindi kibazo bajije ni cyane tutaritabuye
3: ati umuririmbyi fisto gute
0: reka kutwitabe kwanze umuntu wanya lo wi na mahoro.
4: Yasiye mama ndamutse maguru.
0: Maguru.
1: Yambu.
4: Nizini.
1: Tupo.
4: Ego turashima kwe.
1: Mweza gibe cyane.
0: Uzoshika none.
4: Ego.
0: Urumva yuko wewe usanzuzi gahunda yose karibu cyane.
4: Ego.
0: Rakoze gose. Murumva yuko ari ngo nabavuye kureba dodo mva ko cha kibazo ndiko ndakubwira ko usanga kibanza kizogenda gutya ubemereye yuko ibizokwanka mu nyuma utashaka kuba kubaha nyine nabo nyine bashobora kuryoherwa uko biri kose umuntu allo umuntu adoshobora gushika mu kibanza adoshobora kuryoherwa ariko ku muntu adosiba adohomba iki
1: ndibaza yuko nitwa kwifuriza abantu gusiba ahubwo tubifuriza kuza kugira duhezagirirwe hamwe kandi ibintu bizohemeze neza kiretse uwo byagoye gusa
0: Byari gukunda yuko dukesha tugume turiko turabibutsa mugabo gahunda ngira mwamaze kuba muyizi ku ruhande rwa maguru ikintu cyacu cyose umva ko babwira na cyane cyane imbere yuko bakubona kuri stage
1: ndibaza yuko ari kubahakaze nyezina kandi tubifuriza kuzoshika kare kugira ngo ibintu byose bizoba birakorerwa ngaho abantu bose bazobironga ku mwanya nyeze kubivyo rero barahawe kaze turabakunda imana izabarongore twongere duhure ku munsi wa Mungu kuri CLM aho exodo parase guhereza hacenda
0: Lika tugushimire nimba ku ruhande rwa Sonia takibazo gihari
3: ikibazo gusa kimwe jewe numvuga ati norangiza ko kuri maguru mbegaho umwanya uri juste nyene kuko turazi neza ari biteramo usanga umuntu aragiyemo bavuze saa 9 mbaga wigiteramo cyo gitangura saa 10 mbega kuri maguru ni gute
1: ndibaze twebwe iyi mega gospel festival ajya masatu batwavuze ku kadomo umurimbi wa mbere abayaduze kuri stage dufise abantu baba time keeper bajeje vy'amasaha babijeje kandi babikora babishoboye baba batanguye gukontrola kimwe ku kindi rero urya munsi isaha ni ku misaha akadomo ku kadomo
0: mushike kare ibikorwa babibahe kare
1: yego
0: tiri kadagushimire tunizera yuko inyuma y'igiteramo uzoza kutubwira cyane cyane ushimira abano bashe kuhashika uza no kubabwira mu byo bashe kunguka dusura kandi guhe kade
1: turabashimiye cyane turashimiye abo twari kumwe turashimiye abari ko baradukurikirana bose twovuga duti imana ibafuhure bahezagire ama ngira ngo tuzohura ku munsi wa Mungu.
0: Amen amen ikibanza mwacumvise ariko murumva neza ko ari kugenda gushigikira twari kumwe na maguru ariko kandi na Sonia ndagushimire twakoranye neza. Reka tuje dusure kandi ku munsi wejo ni kigano cyacu indondi hit show nkuko mwabyumvise n'ukugenda gushigikira ni gerekezo rya 17 ni kwezi kwa gatanu ni ngaho muri CLM ni didose murashaka kubanda ya muri ko muradumviriza ndagusigira kano karirimbo ariko nibindi bigano bicanga ku Radio Ndikiritire birabandanye.

Nuko nuko rero ni saha 12 zibura iminota 6 turacabananya n'utwo turimbo tubananya kubafasha kumererwa neza. Ubu nawe ni irarijo ni mukari.

0: Nokono kisa imwe ni minota 30 atakajoshi ni gahora mwitama mudutunge mutubura ni kubakunza ba kukaririmbo lawama muraza kukumva inyuma y'ikiganiro araturaba hadi kintu cyose gifise umwanya wacu reka tubasome ninga bw'ivyuma babumvisha ikiganiro araturaba
1: Nugira mukurikire ikiganiro araturaba Araturaba ni kiganiro kiduha akaryo ko kumenya amategeko agenga ikibano

Ine ni minota ibiri inyuma kiganiro dutera ijuru ijambo na mugenzi wacu Vincent Imana mende gutazira kongole numwanya ryo gutangura kwifurizanya ijuru ryiza aho mu cyumwe twakurani kuri 368 67 78 na 6.

0: Halo.
1: Mahoro.
0: Amahoro ninde tuyaga.
1: Nitwa Mbanimari Berao kumutumba Karama komine ya Kera ya Nyabiraba komine wuyagutse ya Kwibaka.
0: Mwagorobeje mahoro nga.
1: Turashima Imana.
0: Ijoro ryiza kuri bande.
1: Ijoro ryiza kuri Madame Ndikumana Beret. Natwisenge fito umuhungu wanje mukuru. Kugira neza Benezet.
0: Ego.
1: Na Rirene. Na Gadi.
0: Ego.
1: Na Akerine. Na Biria. Na Data ukwe, na Mama ukwe, Matiasi, na Lude, na Kudura. Mwene wacho Habyarimana Philippe ari umukuru w'umutumba. Na Mose na Ngezahayo Desire.
0: Ego.
1: Bari ngaho mu Ruziba.
0: Aho.
1: Nabo ku mutumba bose ngaho muri ku mutumba Karama komine Kwibaka.
0: Turagushimi.
1: Ego. Murakoze cyane.

0: Alo, alo. Amahoro.
1: Ndi mani mahadi berangarutu na rine wagie.
0: Yego.
1: Waramu anje, Emanuele, na Kipenari, na Wanabandire, na... Na mwaramu anje njene yitwa. Ndose na Dine, na... Ndose njena... No yitwa Bujenia.
0: Yego.
1: Uwamori Masenga, Komine Mugiri.
0: Mhm.
1: Nuwitwa Sperase wo muri Mukongo.
0: Yego.
1: Abo bose ndabifurije umunsi mwiza kana mwebwe.
0: Oya ni joro ryiza ntabwo ari umunsi mwiza dukoresha ijambo.
1: Murakoze cyane.
0: Yego.
1: Wumvitimba ni mari berara batahije.
0: Sawa sawa.
1: Yego muri komine Rwibaga intara ya Bujumbura.
0: Akari ni mukunda nakaye nako nyene Mungu ni Mungu tu.
1: Mungu ni Mungu tu na wewe udisha sema.
0: Sawa sawa.

0: Sema huyu ndiye Mungu.
1: Halo.
2: Halo.
1: Amahoro.
2: Nisawari sawa.
1: Yego, nisawari yetu yagu tukwa kunyulie kuisaha zine ni minuta chumini tatu.
2: Nira jiri mkiki mbega nuwaza rekezi mwazi wa anji.
1: Saa?
2: Izini mwazi wa anji nuwaza reka nina jira mkiki.
1: Oye rega haji mga watare soke la zira kumovugi zinu giru njumuzi kuruna mgoro. Ah, washa.
2: Oya reka reka.
1: Hei, nore nisiga niko bimezi.
2: Yego mutamu wari.
1: Nuko rero umwanya ni wawo twagiye.
2: Eh mugoro kwiye gushira mu wanwanye nacyo ko tuzuramvuga none kubera iki je ega yatye ngumana yivuze imisi yose je ntugere mvuga.
1: None urabizi ico bivako?
2: Eh
1: mugihe wajya mu dasenze cyangwa ngo byuke ngo usenge cyangwa manda kwibagira.
2: Yo mutamu wari mutamu wari nawe emuru aruhora.
1: Iyo ni nkuru yimvaho ndakurahi. Ei.
2: Wewe
1: zurasenga imani zori ntuma nzara kuvuga nzara kwibuka.
2: Ni niragiri mukije n'izi nimero zandikemo.
1: Nahe beba. Yerega naho nozandika utazurasenga ngo imani bindume ndabyibuke usanga niko gusuka amazi ku rutare.
2: Sawa sawa mutama ndoza ndasenga ndoza ndazuka nasenga.
1: Kuvuna mose ni waryamuze gusenga ejo vyose usenge.
2: Yego mutama.
1: Ninda kwibuka uzompenyuze.
2: Ego, uambe ni wa mwai murongore.
1: Sawa, sawa.
2: Na wa mutamu unuari.
1: Ehe.
2: Na hele na uiwe.
1: Ego.
2: Na kama ito mumugamba.
1: Aho.
2: Na pera kumusaka.
1: Ehe.
2: Na kilo somu ijenda, na hata anaki. Ama. Na nusele, nuwa tukua nano itwa. Kiriwei.
1: Aho.
2: Nasiri yo muri America mugara wonye nta cyabagabo.
1: Eh besha, abakunzi ni bahera mu mubindi wa mugabo.
2: Eh, ntabwo gusa, era je mu bana muza karate mugara rigera mvuga.
1: Eh kanone wone ngo hari umukenyuro wa umvise? Ash.
2: Yego, yego na umvise.
1: Yego.
2: Ama muri karengane mukite.
1: Yego.
2: Na papa na mama. Nako tuvukana bose.
1: Yego.
2: Uyo tuvukana re muri Kongo abanda nyitagakira.
1: Uri bukabo kwa nyokoromena nyo gusenge.
2: Bose ndabibuka.
1: Eh atsi je nakwibukije. Uraba ingaruka biye kudasenga kumugoroba. Eh ram. Hey. Hey raba sha.
2: Eh. Kosa wa. Akarimbo nako.
1: Yego.
2: Nawamusimbura.
1: Nawamusimbura ni mukayo turagushimi.

0: Nzaragaza kwakira undi muntu wa kwisa zine ne minota 21. Allo.
1: Allo mukaramo.
0: Amahoro.
1: Banyita imbere ku mutumba wagiza abaguye mu migwi bagaragutse.
0: Ego, ni songaho.
1: Bizaba kweli.
0: Ijoro ryiza.
1: Ijoro ryiza kwa bita ngengurutse ngaho mu mutumba wagiza ko no bita cyiza.
0: Mhm.
1: No bita kebe batazira munyezi. Chambona no bita Fabrice ngaho nyene data wacu ngaho mu gisago. Chambona kubanze ku izina rya Emery hose ngaho ku mutumba wa gisago ati mwikomerere. Niba ni abangaho nyagitwene.
0: Sawa.
1: Wani wagi mugenzi wacu bita Azira ngaho mu Maranzi nyene.
0: Mhm.
1: Aba nahita abanyamaranzi bose baze ku izina rya Gasongo ngaho kuri Rogeru. Akaririmbo.
0: Nakahe.
1: Akaririmbo ni Kazi wane kaka satifika chai
0: Tel Aviv. Aha, ndugira ikibazo ni mukanyu rakumva.
1: Twamukoze mutama wanyu. Mbere yagize kazina kawa bita kocha ukita kwita gusa.
0: Ni 200 ni umuvugana.
1: Omera mutama niba ndiye gikonyo zingaho mwije ni munda mukeza ukwicane bose bazi kwizina rya
0: Mwira mukirize none ugo mpave ndenza ko kuvyo ntumye.
1: Baranyumva neza cyane.
0: Sawa.
1: Sawa.

0: amicaye kirundo umuntu aguhamagaye uritaba ntakwitabisha maguru oya uno mwana yitabishije maguru abavyeyi baramuhana baguhamagaye uritaba kwa kirundo munwanyu allo
1: aye mahora maho
0: ninde tuyaga bwana
1: urize
0: uri hi
1: kugina niratro
0: aha iyo ragiza bwana
1: Isenga mira hera tikomera.
0: Aho.
1: Basi tikomera, basi ngamukina masikomera. Banyanga tikagata, rote tikomera. Kase nibonera ndabiga na fete ya mukina ni ratwa tikomera kamera na bya kwikondira no we byani. Bese rimana tuseke kenda mwikondira. Nase tina mwikondira. Na kase nibonera na sikai ngaha nyene mukanyesha tikomera, shofere mukanyesha tikomera. Anabira tagwa yete tikomera ntanye bagera ishari ngaha mu nyabugese tikomera kamera na mwikondira. Nibonera basi ngamuke mkina ni atikome na kizimara atirali wa mdikwitaja kapiripinga mu kanyosha atikome kamuna ya kujara kwekundi wajimeri kumusaka atikome na pila kumusaka atikome na sore nombu saya mazakwisi nga mumuti na takate na mwekundi la chaan na karumeri nga hiki ya rangatikome ozea singa mumbaba atikome mandira mumbaba atikome na tibzine na liyesu na kinivo wasa virambile dawe kundi la chaan na samge ni nga mgeom mwota nga makaba atikome lakome la karili mbo
0: yego
1: Nakurara komeza senga uhoraho akomeye kutwa tugiriye neza.
0: Uhoraho akomeye niko kitwa.
1: Yego.
0: Nijyo zina giyo ndirimbo.
1: Eh.
0: Sawa.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro na mahoro.
0: Ni hida tuyago tukwa kuyuriye?
1: Ndine soo mnyambuye.
0: Aha, tukwa giebon. Ijoro giza kuri bande?
1: Ijoro giza kuri Munezero Bita Christophe.
0: Aha.
1: Nuhu bita Bosco.
0: Ego.
1: Batazira Boston.
0: Boston.
1: Nuhu bita Prosper.
0: Prosper.
1: Numugore wiwe Niyonguru.
0: Aha.
1: Akaririmbo.
0: Aho.
1: Akiri ko akiri ahanihe.
0: Ahanihe, ane kunsamiriza ndundi ugira hazi.
1: Sawa sawa.
0: Turagushimiye ni mukanya ni urahita.

0: ariko turabona iyo munywanyi naho tugira dushara kwigufuri reka tugerageze kumwakira allo allo
1: allo
0: namahoro
1: eko twashimye
0: nindi twakuye wewe twakuye uri he
1: imani bi mukinogono imwa
0: mani bi
1: eko
0: ijoro ryiza bwana mani bi ni wabe bunwa buriya wanyuma Imani yatubwiye ngo tukwakira kavuze babandi.
1: Eh murakoze cyane.
0: Twagiye rero.
1: Niwe wampaye umurongo n'umujyango wa.
0: Ndagushimiye.
1: Buna n'umukunzi wanyu wa mukare. Buna no bitware Beriano na Dipesisa nyina aye na Shefeta Imana na Thierry na Piriana Jerube Na noni atuha kabenzi na mkinogono Jumana achinisa japi ye
0: Kara tinza matura kabenzi
1: Hey
0: Ego
1: Jumana anachobo nuwabitwa Chabukiro nuwabitwa Limiri imana nuwabitwa Chege mubusoro nuwabitwa buke
0: Uwabitwa changu Alo uwabitwa changu uwabita
1: Uwabita
0: Hey, apana bitwa ikirundi mu ewa ni hatari.
1: Kanda rango itwa ngo twari.
0: Oye ndara ni ndaragu reka nituvuge byinshi.
1: Birashika.
0: Nuguhuburana.
1: Eh. Mhm. Bura bakore tiko se tri kumwe ndabipuriza umunsi mukuru wa.
0: Alala na kuno munwa nyo nyuma twakirie kandi Nije dukubitira ko nawe zagufuri yego zagufuri noko reka tugerageze kwirukana amashetani nayo kugira ngo mukanye ndice twirukana ibintu cyo turangiza ibiganiro byacu irishura kabandanye kabafasha mu kwirukana amashetani naho ni mu dusura kwakira reka twirukana amashetani batabatahe mu mutekano ntange